0: Taylor Swift med I Knew It, I Knew You.
1: Från stora band som rest ända från Kanada för att bland annat spela säckpipa till de kanske lite mindre men superlokala banden. Det finns ju allt.
0: Allt ryms på Östersjöfestivalen i Karlshamn. Carina Melin på P4 Blekinge hänger där idag.
2: Ja, det gör jag tillsammans med Kalle Schönberg och Linus Svensson bland annat ur det lokala bandet. Ja, säg vad det heter, Kalle.
3: Vi heter Care of Night.
2: Just det. Och ni ska spela här på stora scenen ikväll. Och jag tänkte, alltså ni spelar ju melodisk rock. Tror du att ni kommer att kunna överrösta säckpiporna som vi hörde tidigare?
3: Alltså överrösta, ja men det tror jag nog ändå. Det är lite mer tryck i högtalarna antar jag. Men...
2: ja, det är ju lite fusk.
3: Ja, det är det faktiskt. Men säckpiporna har låtit bra. Vi har hört dem under både gårdagen och idag. Så det är... vi får kämpa tänker jag.
2: Ja, det är ju fantastiskt för att jag har ju gått i 10 minuter nu från en skola här upp på Stora torget i Karlshamn. Och det har alltså, när de har övat, det har sända hit.
3: Ja, men det är ju så. Det går inte att missa, gör det inte. Men det är fint, jag gillar det. Det är riktigt nice är det.
2: Ja, vi har ju pratat om att det är en vattendelare med säckpipor. Själv så får jag liksom, det knottrar sig på armarna. Är det så för dig med?
3: Ja, nästan skulle jag vilja säga.
2: Och hur ska ni göra då för att få det att knottra sig på armarna på besökarna på festivalen ikväll?
3: Ja, men vi får ju bjuda på, som sagt, våran melodiska rock vi har och... alltså jag tror det kommer bli bra ös. Vi ser ju verkligen fram emot detta. Vi har ju inte spelat i här på torget med det här än någonsin. Så det ska bli väldigt kul att få göra.
2: Och ni ska ju få avsluta ikväll på stora scenen. Och jag hörde att det var något lite speciellt att ett lokalt band får avsluta på den här stora scenen. Stämmer det?
3: Det vet jag inte, men det är så kanske det är. Men alltså, det är väl klart att det är speciellt. Det är ju ändå liksom... ja, 4 av 5 bandmedlemmar är ju från Karlshamn. Så för oss är det är klart, det är alltid lite speciellt att få spela på hemmaplan. Och speciellt att få avsluta.
2: Ja, handen på hjärtat. Det låter inte riktigt som att du kommer från Karlshamn.
3: Nej, borde prata med er så här, tänker du.
2: Ja, för höra på Linus Svensson. Kan du prestera något mera Karlshamns?
4: Ja, jag kan nog bre på lite dialekt om du vill. Och att folk hör att jag kommer från Karlshamn, det tror jag. Absolut.
2: Och hur känns det för er då att få avsluta den här första dagen på stora scenen ikväll?
4: Nej, men det är ju jätteroligt. Vi har ju gjort, det här bandet har ju funnits ganska länge nu och vi har spelat i Karlshamn innan. Men vecka 29 är ju alltid lite speciell för den här stan med tanke på festivalen och så.
2: Och är ni ute och turnerar någon gång så planerar ni alltid vecka 29 i Karlshamn eller?
4: Absolut, vi kommer gärna varje år om de vill det, absolut.
2: Och du som har varit på den här festivalen sedan barnsben och tittat, när du var liten grabb och stod här på torget, drömde du om kanske få spela på den här scenen någon gång?
4: Det har jag alltid funnits drömmar om att vara med i ett band som faktiskt får spela på lite större scener och det har vi ju uppnått. Så vi har ju även spelat, vi gjorde i november så var vi nere i Spanien och spelade inför några tusen och det var ju riktigt, riktigt mäktigt. Jag hoppas att vi kan komma upp i den publiksiffran här idag också. Och vi kan ju faktiskt avslöja att ikväll blir det ju världspremiär på lite nytt material också. Så det kanske lockar några extra.
2: Ja, men är det så att det här är den här festivalen, det är något speciellt för Karlshamnsborna?
4: Det tror jag väl absolut. Alltså det märker man ju. Det känns ju som att alla verkligen samlas under vecka 29. Absolut. Och kulturutbudet och så är ju fantastiskt tycker jag. Det är kul
2: vi ska
4: att
2: få höra. Förlåt, vi ska få höra. Kom här nu grabbar, de andra med. Nu kommer det en bil här och ska köra precis samtidigt. Det var ju tur. Stäm upp i någonting från kvällen repertoar så vi får lite musik här med.
5: Nej. Det är vår största hit.
2: Okej, vi får nöja oss med det.

0: Oj, oj, oj. Alltså Carina, om du får välja då, handen på hjärtat här nu, melodisk rock eller...
1: Nej.
0: Va?
1: Ja, jag kan inte hjälpa, alltså det bara knottrar sig. Jag går nästan ner i spagat. Alltså, nej men det, förlåt grabbar, men jag tycker att säckpipor, det trumfar ändå mjukrock, fast jag har ju inte hört det än.
0: Du får vänta till ikväll innan du kommer med utlåtandet, Carina.
1: Ja, jag får göra det.
2: På plats i Karlshamn, alltså stor festivalhelg och vecka får vi väl ändå säga då, när det är Östersjöfestivalen.
0: Mm, en av Sveriges absolut äldsta och största stadsfestivaler. Det är reporter Carina Melin från P4 Blekinge finns.

0: Céline Dion, I'm Alive här i Sommartid P4.
1: Och här ska vi nu återigen ta en omväg via magen. Alltså vissa rätter är ju starkt förknippade med vissa platser. I Skellefteå till exempel åt vi Karlskrove, som då är hamburgare och pommes inbakt i en calzone.
0: Ja, och i Göteborg så testade vi ju halvspecial. Och nu ska vi se om det är värt att ta en omväg till Skaraborg för att äta en annan lokal och klassisk korvrätt vi snackar om.
1: Hälta, hälta!
0: Moa Julin på P4 Skaraborg. Hur låter din beställning när du ska köpa en sådan här idag?
2: Ja, men då säger jag väl hälta, hälta 60-40 fördel pommes.
1: Det låter det är som något sportreferat på något sätt.
2: Ja, precis. Många föredrar ju moset då, men jag skulle vilja klassa mig som en pommes-tjej.
0: Alltså inte nog med att rätten har ett speciellt namn, det är också då att man ska ha fördel det ena eller det andra. Ja, du är i rätt miljö för att reda ut vad grejen är i alla fall kring den här maträtten.
2: Precis, för det är ju så att Skaraborg kanske främst är känt för liksom sin historia och kultur med klosterkyrkan i Varnhem och slottet på Läckö. Men idag så ska vi ju greppa liksom ett annat matigt begrepp som får smaklökarna i munnen att njuta. Och jag måste bara säga att allt började ju i Tidaholm för 60 år sedan. För där beställde Sture en bricka med hälften mos och hälften stripes och en kurv på det. Ja, och det här har sen blivit ett skaraborgskt signum när det kommer till beställningar i gatukök här omkring. Och kärt barn har ju många namn, som vi sa kan man ju säga hälta hälta. I Tidaholm säger de hälften av vart och i Vara så säger man 60-40 fördel mos. Men nu är jag som sagt här i Jo, där ett stort turistflöde och kanske en och annan undrar vad man ska käka när man är ute och reser. Så Magnus Alin, ägare av ett gatukök här i Jo, han tycker att man ska ta en tugga av Skaraborg. Magnus, du har ju ägt gatuköket i snart 40 år. Hur beställer folk en hälta hälta i Jo?
3: Ja, de säger ju först och främst hälften av varje. Och det är ju oftast turister. Sen på, lite senare på kvällen så kommer de in och då blir det hälta hälta. Fördel mos. Och helst två grilletter också.
2: Och det är grillkorvar då alltså?
3: Absolut. Och så naturligtvis måste det vara en tiaholmare till. Och det är ju en pucko.
2: Där ser man till och med tillbehör till den här rätten. Men alltså, är det här en nischad grej för just Skaraborg eller händer det att turister kommer hit och också beställer en hälta hälta?
3: Ja, turister kommer hit och beställer hälften varje, men de frågar ju om det går att kombinera mos och strips ihop. Och då säger vi så här, vill du ha en hälta hälta? Och då, nej men vad är det? Ja men det är hälften mos, hälften strips. Så att så gör de.
2: Och hur ofta beställs det hälta hälta här?
3: Jag skulle nog tro att utan våran omsättning här så ligger vi nog på en 30-40% utav det, så är det hälta hälta.
2: Populärt alltså. Men alltså, hur ser den här typiska hälta hälta personen ut? Finns det en sån?
3: Ja, det gör det ju. Det finns ju många anekdoter om detta, men det börjar ju med först och främst då med raggarstuket förr i tiden då. Nu beställer ju många hälften av varje, allt ifrån äldre till yngre också. Och så är det väldigt mättsam mat.
2: Ja, och vad är det som gör att maträtten alltså är så folkkär och speciell? Har ni själva någon särskild ingrediens i er hälta hälta?
3: Nej, ingen speciell ingrediens, utan det är ju vårat mos som ligger i grunden då. Och smaken är ju som baken, den är ju delad va? Men den brukar vara väldigt populär.
2: Vi pratade lite om dill innan, är det någonting ni serverar på er hälta hälta?
3: Ursäkta, jag hörde inte.
2: Dill på moset?
3: Ja, dill är många som vill ha. Och det är också ganska typiskt Skaraborg. Jag har själv varit nere och då frågat att man kan få dill på moset. Och då vet de inte alls vad det är. Och då brukar jag säga så här, kan man få lite gräs på? Nej, men gräs kan man inte ha på moset. Och då är det bara att gå därifrån, tyvärr.
2: Men du har själv inte tröttnat på hälta hälta då? Hur mycket äter du av det?
3: Ja, som jag ser ut så har jag väl ätit en del i mina dagar, men när man jobbar i det så är man inte så hungrig. Men är man ledig någon vecka så är man dösugen.
2: Ja. Och jag börjar ju bli hungrig, det kurrar i magen på mig här. Och ja, vad säger ni Malte och Sofie? Det finns ju hälta hälta i glassformat, hälften kulglass och hälften mjukglass. Oh! Jag kanske ska ta en sån.
1: Du tar den efter då du har testat korven med moset.
0: Vi måste gå på originalet här, Moa. Du får inte banga.
2: Nej, nej, men precis.
1: Men alltså, jag kan bara inte släppa riktigt. För det första, dill på mos. Alltså, nu har jag aldrig testat det, men där kände jag direkt bara oj, oj, oj. Och sen pommes och mos. Alltså, då måste man ju någonstans blanda det. Man tar typ en pommes och doppar lite i mos. Nej, jag vet inte. Jag är tveksam. Jag är tveksam, Moa.
0: Vi ska undersöka om det är värt en omväg till Skaraborg och en grillkiosk för att just testa den här maträtten. Och så ber vi om ursäkt till alla Tidaholmar. Det utrördes ett litet skällsmeknamn kopplat till en viss chokladdryck där.
1: Jaha, nu fattar jag skämtet.
0: Ja, nu fattar det Carmela också. Det är bra.
4: Lyssna in sommaren med oss.
5: Det här är P4.

0: Lasse Berghagen med Stockholm i mitt hjärta.
1: Sommartid i P4, Malte och Sofie som idag tar en omväg via magen. Och det här med hälta hälta, ja, jag hade nog valt fördel pommes. 100% pommes, 0% mos.
0: Jag tycker bara om att säga mos. Mos, fördel mos. Det är härligt.
1: Klockan nu 11:30, vi lämnar över till lokala nyheter.
2: För Jämtlands nyheter först om vägarbeten.
3: Nu är man i full gång med att reparera väg 502 mellan Lofsdalen och Sörvattnet. Ett efterlängtat arbete. Det ska läggas ny asfalt, vilket innebär att den gamla vägen är uppriven och att det för tillfället ligger ett provisoriskt underlag som inte är helt smärtfritt för trafikanterna, med en hel del punkteringar.
4: Sänk hastigheten.
3: Marcus Alnäs är bärgare i Sveg. Han säger att de har haft mellan 5 och 10 uppdrag till följd av de senaste veckornas vägarbete.
4: Att det blir grusväg liksom innan de lägger på ny asfalt. Det blir väl vassa stenar och hög hastighet kanske.
3: Enligt Härjedalens kommun finns det stor risk för punktering på väg 502 och asfalteringen väntas vara klar den 24 juli. Och Marcus Alnäs, han har 2 tips till den som vill undvika ett samtal till bärgaren.
4: Sänk hastigheten. Bra däck, ja.
5: Hur brukar folk reagera då när de får punktering?
4: Nej, jag vet inte
5: hur de. Är de glada att se er?
4: Ja, men det är de ju. Det är de. När vi kommer dit så.
3: Reporter Emma Broman.
2: Och de är hittills 422 ansökningar om elbilspremie från Jämtlands län. Det är drygt en tredjedel som fått avslag. Premien infördes i mars och riktar sig till hushåll på landsbygden eller de som har begränsad kollektivtrafik samt de som tjänar under medelinkomsten. Man kan få totalt 46 800 kronor för att köpa en ny eller begagnad elbil. Det har varit högt tryck på ansökningarna och det har kommit in ansökningar från alla Jämtlands kommuner. De vanligaste anledningarna till avslag är att hushållens inkomst är för hög eller att bostadsadressen ligger utanför området som omfattas av elbilspremien. Nyheterna, Viktor Lidvall.
1: Sommartid i P4, Malte och Sofie. Det var ju dumt av mig att trycka in ett saltkex i munnen precis här innan vi skulle prata.
0: Ja, men du har ju till där. Tryck in det också så får vi höra hur det låter.
1: Men det är väldigt gott i sommar. Man behöver salt. Man behöver salt
0: ja,
1: i värmen.
0: Ja, verkligen. Det här är sommartid i P4.

0: Så ska det vara för varje sommardag att vi loving each day som Ronan Keaton uppmanar oss till.
1: Sommartid i P4 och det är varmt i hela Sverige idag. Över 30 grader kan det bli den närmsta tiden. Och nu får vi lite tips här vad man ska tänka på. SMHI varnar för höga temperaturer och man kan ju skydda sig bäst man kan.
0: Ja, men det kom en lista alldeles nyss här från nyhetsbyrån TT som säger så här: håll dig inomhus, drick vatten ofta, klä dig svalt.
1: Kyl ner kroppen och var uppmärksam på varningstecken på värmepåverkan. Ja, det är ju kanske lätt att hålla sig till det här om man kan hålla sig inne. Men där du är nu, reporter Mimmi Wikdahl. Åhus, beachhandbolltävlingar och då springer man ju dessutom i den här värmen.
2: Ja, men jag kände att jag ändå själv lyckades ticka i alla fall två av dem. Jag är inte inomhus, jag är ute. Men jag har klätt mig svalt i sån här vit linneskjorta och jag har druckit mycket vatten. Och jag tror att de flesta andra har gjort det också. Jag har med mig ambulanssjuksköterskan Johan Öberg Svärd. Märker ni av värmen här?
3: Ja, det gör vi ju tvist. Det är väldigt varmt ute. Men de flesta är väldigt duktiga på att dricka vatten, som är det viktigaste, absolut.
2: Men hur många, ni säljer ju vätskeersättning. Hur många vätskeersättningar säljer ni på en dag?
3: I sjukvårdsdeltet säljer vi kanske ett 20-tal förpackningar. Sen säljs det på flera ställen på området. Så exakt vet jag inte, men ungefär 20 per dag i sjukvårdsdeltet.
2: När det är varmt så jag brukar ge mina barn chips och saft. Är det lika bra eller är vätskeersättning bättre?
3: Ja, till barnen räcker absolut chips och saft. Resorb och sånt är väl mer man är extra aktiv som spelarna är. Normalt sett om du är frisk och ung så klarar man sig på vanligt vatten och föda.
2: Vilka är? Jag har sett väldigt många med tejpade knän och tejpade fötter. Vilka är de vanligaste skadorna ni får in här?
3: Nej, men där har du rätt så vanliga. Det pågår, vi har cirka 750 matcher per dag i snitt ungefär. Och det är väldigt mycket knäskrapsår och tårskrapsår. Folk slår ihop, folk trillar i sanden, där är småstenar. Och sen är det ibland allvarliga skador också.
2: Har ni fått in något liksom större allvarligt under de dagarna du har varit här?
3: Det har varit en handledsfraktur, misstänkt i alla fall, någon knäskada. Men för det mesta så är det lite mindre skador som tur är.
2: Men du har ju varit här i några år, det är ju inte första gången du är här och jobbar. Vad är det bästa med att komma hit?
3: Ja, men det är bara stämningen, när vädret är så varmt och gott som det är idag. Se folk är glada, barnen får spela det bästa de vet här i handboll på sanden. Det kan inte bli mycket bättre än så här.
2: Hur gör du själv för att svalka dig?
3: Dricker vatten och äter mackor och dricker kaffe.
2: Mackor och kaffe, det är extra bra i värmen?
3: Nej, kanske inte generellt sett, men jag gillar kaffe och tycker om mackor, så får det bli så idag.
2: Vi har ju också havet bara en litet stenkast bort. Har du varit och doppat dig?
3: Inte jag, men jag vet många spelare som gör det med alla matcherna. Det är väl 17-18 grader, så det är väl svalkande i alla fall.
2: Det är ju det. Västkusten i Skåne har det betydligt varmare i havet. Men här på östkusten brukar det 16-17 grader är nog på en bra dag.
3: Ja, men det är det vi är vana vid. Vi har det inte bättre än så här.
2: Vi har det rätt bra.
3: Vi har det väldigt bra faktiskt, för så här, västra kusten.
2: Vad ser du mest fram emot under dagen idag?
3: Ja, men det är väl senare bör dra ihop på sig ett slutspel. Se barnen och ungdomarna få kämpa. Glädje, tårar, blandat.
2: Det låter som en toppen beachhandbollfestival.
3: Ja, men det är då, när vädret är varmt och gott och lite dammigt överallt, så då är det bara toppen.
2: Tack snälla Johan för att jag fick prata med dig.
0: In i sjukvårdshältet, hur skönt är det att stå där och skugga sig lite med?
2: Ja, men det var ju kanske inte en slump att jag hamnade här inne, för det är rätt skönt att komma in i skugga.
0: Ja, och så fick vi en liten gratis badtemperatur. Producent Karin, skriver du in den i vårt badsvep? 17-18 grader där, Åhus, stranden, Skåne. Ja, det är bra. Får vi med
1: dem. Det är ändå positivt. Det är ändå positivt. Det var helt lagom enligt ambulanssjukvården där. Mimmi Wikdahl, P4 Kristianstad. Beachhandbolltävlingen handlar om i Åhus.

0: Let the sun shine in med Army of Lovers.
1: Samma tid i P4 och värmevarningen ligger över stora delar av södra landet. Och vi har lärt oss av Annika Stenberg på Trafikredaktionen att det kan orsaka blödande hal asfalt och solkurvor på tågspår. Mm. Hur är läget just nu, Annika?
2: Varmt. Överallt har jag sett, och ännu varmare förstås, i en bil. Om man sitter i en bil, så det här gäller ju att vi kommer ihåg det. Aldrig lämna barn eller husdjur i bilen förstås. Det kan ju snabbt bli livsfarligt. Men det här med asfalten som vi pratade om tidigare också, det är ju bindningsmedlet i asfalten som mjukas upp och stiger upp i vägytan, så blir det sådana här blanka svarta fläckar som du kanske har sett någon gång. Och då kallar man det för att det blöder asfalten. Det blir ju väldigt halt där. Så om du ser den typen av blanka svarta fläckar, sänk farten. Håll avstånd, kör du tvåhjuligt, ta det extra försiktigt. Sen vad det gäller tågen, så är det ju goda nyheter. Tågen Göteborg, Borås, Malmö eller Borås, Kalmar rullar ju igen. Det var ju en urspårning där vid Bollebygd för 3 veckor sedan. Ett godståg som just på grund av en solkurva, förmodligen i alla fall, rälsen expanderar och vrider sig, spårar ur. Men nu så ska det börja rulla, fast en del långsamt där. Idag så är det fler tåg som påverkas faktiskt, med förseningar i Värmland till exempel, mellan och Torsby, också i Skåne mellan Kristianstad och Karlskrona. Så att man glesar ut trafiken då, man kör alltså färre tåg. Så det kan vara inställt eller försenat för att man kör lite långsammare och försiktigare. Så det är ju bra att veta, inte minst om du är på väg att ta tågen till Kristianstad och beachhandbollen.
1: Mm. Alltså det kan ju inte vara lätt att vara den som tillverkar tågräls. Så är det för kallt och vinter, då går inte tågen för rälsen. Och är det för varmt, då böjer de sig.
2: Precis.
1: Det är ju livsfarligt.
2: Pax får inte göra det jobbet.
0: Alltså vi hänger ju i Skåne idag på stranden tillsammans med reporter Mimmi. Om man vill dit, är det något man ska tänka på då?
2: Ja, men vill man testa eller titta på beachhandboll i Åhus, så tänk på det att när du kör E22 förbi Kristianstad så är det broarbete över Helgeå, och då är hastigheten sänkt till 50. Ett körfält är blockerat, så det går långsammare mellan Härlöv och Kristianstad. Och tänk också på att det råder eldningsförbud, och det är ju jättehöga temperaturer, väldigt stor brandrisk. Så flera kommuner i Skåne, bland annat Kristianstad där, så inte grilla ute i skog och mark.
1: Och är man hungrig kan man åka till Skaraborg och få en hälta. Har du testat den en gång, Annika?
2: Tyvärr inte, det låter ju helt magiskt. Jag är ju alltid för en halvspecial, men en hälta ligger ju rätt bra på den listan, känner jag också. Jag har ju, däremot har jag sett en hörla i Skaraborg när jag spelade vi med Mats Ljung. Men det är en annan historia, Malte. Om du kör i Skaraborg, om du är mellan Skara och Skövde på väg 49, där bygger man ju om vägen. Det kanske du kommer ihåg, att det var en buss som välte förbi det här vägarbetet. Han la sig på sidan av vägen för några veckor sedan. Gick bra som tur var. Det ska bli en mötesfri landväg eller landsväg mellan Axvall och Varnhem, och trafiken leds om runt arbetsområdet i Varnhem. Det är ju väldigt många som pendlar på väg 49 mellan Skövde och Skara och även Lidköping, och i nuläget så räcker inte vägen riktigt till. Den måste förstärkas, breddas och göras säkrare, och det här kommer ju påverka en hel del fram till 10 november ungefär. Men är man hungrig, då får man åka den vägen.
0: Ja, det är Annika Stenberg som har stenkoll på allt, och som inte bara har trafikreporter på CV, utan också, har vi lärt oss här under sommaren, har sysslat med revy och dansat och allt möjligt. Så jag blir inte så förvånad ifall du har en karriär som professionell säckpipespelare.
2: Det är fortfarande kvar på CV:t, eller to-do-listan, menar jag snarare. Kanske, jag är inte riktigt säker, men varför inte?
1: Vi hoppas få höra dig spela säckpipa någon gång i sommartid. Annika Stenberg, Trafikredaktionen. Ha en bra dag.
2: Ha det, hej.
0: Nej, men säg numret också.
2: 020 999 444.
0: Ja, men så är jag. Nu var det fulländat.

0: Här i sommartid i P4 Terry Swims och Mr. Know It All.
1: Annette hör av sig här via appen Sveriges Radio. Hej, hörde ni prata om dill på moset? Ja, det är gott. Nu var det länge sedan jag åt det. Det blir mest pommes frites krydda. Ja, det är faktiskt gott på mos också. Men korvkiosken jag ofta handlat på erbjuder dill. Södra Norrland bor jag i Gävle.
0: Mm-hmm. Och vi zoomar in i en annan del av landet där en speciell korvrätt är väldigt kännetecknad med trakterna. Vi snackar om Skaraborg och maträtten Hälta Hälta. Moa Julin på P4 Skaraborg undersöker matfenomenet på ett gatukök som sig bör. Och vad har du nu framför dig?
2: Ja, nu har jag ju en fyrkantig bricka här med 3 klickar mos, lite pommes på sidan och en grillkorv på toppen. Toppat med ketchup och senap och en hejdundrandes skopa med, ja, vad är det? Boston-gurk-majonnäs?
1: Boston-gurk-majonnäs.
0: Jag var tvungen att tänka efter där. Hur ser det där ens ut? Fick ni någon liten bild för mitt inre? Men alltså, vad är känslan då när du nu ska hugga in på den här väldigt skaraborgska rätten?
2: Ja, men alltså det ska bli spännande för att jag är ju skaraborgare nästan in i blodet och jag har ju aldrig ätit den här rätten.
0: Va?
2: Så att jag tänker...
0: Va?
2: Jag tänker att jag får ta min debuttugga nu på en gång.
0: Ja, men gör det.
1: Ska man blanda moset och pommesen eller äter man först korven med moset och sen tar man pommesen? Eller ska man ta liksom korv, pommes och mos i samma tugga?
2: Alltså du, jag tror man gör lite hur man vill. Men jag kör allt på en gång.
1: Ja, det är bra.
0: Men kör nu. Nu får vi se här. Upp till alltså premiär för skaraborgaren Moa med Hälta Hälta.
1: Vad har du på? Har du ketchup eller senap eller hur kör du?
2: Nu är det... Oj, nu har jag mat i munnen.
0: Ja, men det...
1: Jag får prata med mat i munnen. Det är okej i sommartid.
2: Nu är det ketchup och senap och den här sösen då. Och så pommes och potatismos. Mm, jättegott.
1: Pommesen och moset funkar ihop alltså?
2: Det gör ju det. Det är ett vinnande koncept.
0: Ja, aha. Det är fascinerande att höra nu hur denna maträtt äts. Men hur är det runt omkring dig? Vi går ju mot lunchtimme. Är det liksom fullt av folk som sitter och äter Hälta Hälta?
2: Det är ganska lugnt här inne just nu och det är ju för att det är ju så varmt idag, va? Så att ägaren här som jag pratade med tidigare, han sa ju att de kommer komma på eftermiddagen. Då tror han att det blir rush. Men jag har ju faktiskt slått mig ner bredvid 2 stycken matgäster här, Kristina och Ralf. Och de sitter ju och typ äter en Hälta Hälta fast med snitzel istället. Det var en ny variant, Ralf.
3: Nej då, den har funnits. Det är bara att man ska veta om det också.
2: Så det går alltså att beställa en Hälta Hälta med allt annat än bara korv?
3: Ja, allt det de kan ha bakom disken där så går det för att få.
2: Se där. Men då måste jag ta och fråga er. Är det värt att ta en omväg för en Hälta Hälta?
3: Nej, man gör ju det för att det är andra butiker man ska titta i. För att vi är från Lidköping och där kan vi få hälften av varje.
2: Precis, ni kommer från närområdet så ni behöver inte åka långt.
3: Nej då. Hit åker vi för att äta den där fina glassen de har ni med hamnen.
2: Men just själva maträtten, liksom fenomenet, det här signumet Hälta Hälta, det är det väl värt att ta en omväg för om man skulle vara någon annanstans?
3: Ja, det är det ju. Det är det. För det är en mättande rätt och lite varierande. Du kan ju välja vad du vill ha ihop med det där. Så det är det verkligen. Och här brukar vi ofta ramla in när vi är här i Jo. Jo är ju en fin sommarstad så att då passar man på att smitta in här. Man vet vad man får.
2: Är det ofta då en Hälta Hälta med snitzel eller brukar du välja något annat?
3: Hälta är det, men det kan vara snitzel eller det kan vara korv eller det kan vara lövbiff eller snitzel. Hälften är alltid.
2: Hälften av alltid alltså. Mm. Till och med lövbiff tydligen. Vilken ny värld.
0: Verkligen. Och Moa Julin som nu då för första gången har ätit denna maträtt. Och vad är ditt samlade omdöme? Vad säger du själv för dem som kanske inte är skaraborgare i grunden? Är det värt att svänga förbi och äta den här maträtten som finns lite överallt?
2: Jo, men om jag får tycka och säga så säger jag nog att det är absolut värt det.
1: Ja, man måste nog testa det för att förstå. Jag har fortfarande svårt att få ihop det här med moset och pommesen tillsammans. Men som du säger, å andra sidan blir det lite tuggmotstånd och mos är väldigt mjukt. Mm. Då kanske man får det här lite liksom krispiga i pommesen till. Moa Julin, P4 Skaraborg, är du mätt och god nu?
2: Nu är jag mätt och belåten.
0: Ja, lämna inte tallriken en millimeter där utan det ska vara renslickat, va?
2: Ja, men precis.
0: Det är bra. Du får fortsätta äta på när vi tagit omvägen via magen till maträtten Hälta Hälta, Skaraborgs kännetecken. Och jag blev lite inspirerad av att den går att kombinera med annat än korv.
1: Ja.
0: Alltså, vad tror du om Hälta Hälta med smörgåstårta?
1: Oh, nej, det tror jag nog inte.
0: Hälta Hälta fördel smörgåstårta. Smörgåstårta. Eller? Nej, kanske inte. Kanske finns någon gräns.

0: Bananarama med Cruel Summer. Nej, ondskefull sommar, det ska vi inte ha.
1: Nej, det ska vi verkligen inte ha. Vi ska ha en fin sommar. Men jag känner att det börjar balla ur lite här nu. Alltså, Pelle hör av sig. Hälta hälta, som vi precis har pratat om. Det handlar ju om alltså halva mos, halva pommes.
0: Med korv.
1: Med korv. Med kebab och vitlökssås är fint.
0: På korven eller istället för korv?
1: Jag tror man tar, inte, man tar bort korven då, så tar man hälta hälta med kebab. Och då känner jag så här... Ja, då ska vi plötsligt äta kebab med mos. Mm-hmm. Det är för mig ju också nytt. Kebab med ris är gott, men kebab med mos har jag nog aldrig ätit.
0: Då blir du lite så där konservativ, eller? Och säger ja. Nej, stopp och belägg, eller?
1: Ja, men lite åt det hållet. Då kan vi balla ju hur som helst där.
0: Alltså, vi badar i denna varma period vi är inne i stora delar av landet. Och så har vi den där värmevarningen som ligger över södra Sverige, stora delar. Och vi har gått ett skifte här nu. Från att vi tog ett dopp, bara plumsade i för att vi skulle ta ett bad för att det är sommar. Till att vi har börjat bada. Mm. Det här har jag varit inne på i veckan. Att jag märker på stranden, folk är i längre.
1: Och du själv sa att du var nere i vattnet i typ 40 minuter igår.
0: Ja, igår. Och då uppstod en... nya grejen som ju också följer när vattnet är riktigt varmt och gött, nämligen att vi inte bara badar utan vi ägnar oss åt badsamtal.
1: Ja, du står i vattnet och pratar.
0: Mm, ja, inte i telefon då.
1: Nej, utan, nej, men med varandra.
0: Ja, men exakt. Med badsällskapet. Som igår stod jag med min vän och så pratade vi länge om livet och allt möjligt. Och det där badsamtalet. Jag får minnen från när mamma simmade ryggsim med väninnorna på 90-talet och pratade om livet.
1: Låter ju helt magiskt. Nu är klockan 12. Här kommer Ekot.
2: Regeringen ger klartecken till nya havsbaserade vindkraftsparker. Arbetslösheten minskar i hela landet enligt nya siffror från Arbetsförmedlingen. Och i Danmark växer oron för engelskans inflytande på det danska språket. Klockan har blivit 12, här är Ekot. Ja, regeringen har idag gett klartecken till två nya havsbaserade vindkraftsparker. Samtidigt avslår man 11 vindkraftsprojekt. Romina Pourmokhtari är klimat- och miljöminister.
3: Det kan bygga på många olika saker, exempelvis sjöfart eller miljö. Att man inte kan uppvisa en tillräckligt bra balans med de naturförhållanden vi vill upprätthålla. Men i många fall rör det ju sig såklart om försvarsmakten som har starka intressen i flera av de här områdena.
4: Och på vilket sätt skulle de här parkerna vara ett hinder för försvaret?
3: Det kan handla om övningsverksamhet eller även i raka situationer där försvarsmakten behöver agera, där de här parkerna skulle försvåra det i allt för hög utsträckning.
5: De nya havsbaserade vindkraftsparkerna som nu har beviljats tillstånd är Fyrskeppet offshore öster om Söderhamn i södra Bottenhavet som omfattar 93 vindkraftverk och Vidar sydväst om Strömstad i norra Skagerrak som omfattar upp till 75 vindkraftverk. Allt är dock inte klappat och klart. Till exempel behövs tillstånd om att lägga ut undervattenskablar innan parkerna kan börja byggas. Idag kom också besked om ett nytt tillståndssystem för att få bygga vindkraft. Ett auktionssystem där företagen får tävla om och bygga på redan utpekade områden.
3: Staten pekar på förhand ut vilken plats som är lämplig och kan då diska undan de här frågorna kring miljö, kring sjöfart och också inte minst kring försvaret. Och sedan så får bolagen tävla helt enkelt i auktion om vem som ska få den här platsen. Då kan man sedan snabbt gå vidare. Bolagen slipper investera stora belopp och mycket tid i att undersöka om platsen är lämplig. Och vi undviker också flera parallella processer där olika bolag ansöker om samma plats.
2: Sa klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari. Reporter Marie Nilsson Boy. Arbetslösheten minskar i hela landet enligt nya siffror från Arbetsförmedlingen. Torbjörn Holle är chefsekonom på fackorganisationen LO.
6: Ja, men det är i linje med den bedömningen som medieekonomerna har gjort att arbetslösheten har toppat och är nu på väg ner i ganska sakta men ändå tydligt neråt.
7: Förändringarna på jobbmarknaden är små men visar en positiv trend där både varsel om uppsägning och långtidsarbetslösheten minskar. I en kommentar till den nya månadsstatistiken skriver Arbetsförmedlingen att utvecklingen, trots variationer, syns i alla län, gäller både män och kvinnor samt inrikes- och utrikesfödda. Melissa Petrich Nordstrand är statistikchef på Arbetsförmedlingen.
8: Läget på arbetsmarknaden är mycket mer stabilt, försiktigt positivt, så det går åt rätt håll.
7: Men även om arbetslöshetssiffrorna gått ner så säger Torbjörn Holle att det kommer ta lång tid för arbetsmarknaden att återhämta sig och att det finns stora utmaningar framåt.
6: Nu gäller det att se till att långtidsarbetslösheten inte tillåts bita sig fast. Att vi ser till att människor inte fastnar i långtidsarbetslöshet. För vi vet hur svårt det är att komma tillbaka på arbetsmarknaden om man har varit ifrånvarande för länge. Så att om jag skulle peka på en specifik åtgärd så är det att försöka få upp volymerna på arbetsmarknadsutbildningarna. Vi vet att det är effektiva insatser som leder till jobb för folk.
2: Ekot har sökt Svensk Näringsliv som inte hade möjlighet att kommentera. Reporter Linn Hallberg. I Ukraina har parlamentet nu godkänt Serhii Koretskij som ny premiärminister, rapporterar flera lokala medier. Koretskij har länge haft ledande roller i två energibolag och nominerades av president Zelensky igår. Presidenten har tidigare sagt att just energisäkerhet är kanske det viktigaste i Ukraina inför den kommande vintern. I Mellanöstern ökar spänningarna efter att USA tidigt i morse intensifierade sina attacker mot Iran. Bland annat slog man till mot en oljetanker i Persiska viken nära landets viktigaste oljeexportterminal. Iran hotar nu med att ge sig på all infrastruktur i regionen och har redan svarat med nya attacker mot amerikanska mål. Det rör sig bland annat mot kommunikationssystem och bränsleanläggningar tillhörande amerikansk militär i Jordanien, skriver AFP. USAs vicepresident J.D. Vance erkänner nu misstag i hanteringen av utredningen kring den dömda sexförbrytaren Jeffrey Epstein. Det säger han i podcasten The Joe Rogan Experience.
9: We absolutely screwed up the comms of the Epstein files, like we just did. But do I think the reason we screwed up the comms is because we were trying to hide something? No.
10: Vi gjorde bort oss, men försökte vi dölja något? Nej. Säger J.D. Vance i en intervju med högerprofilen Joe Rogan och säger att framförallt kommunikationen kring filerna blev fel. Pam Bondi överdrev vad dokumenten innehöll, fortsätter han, och syftar på den tidigare justitieministern.
9: I think Pam was trying to respond to the political moment. I think she overstated what we had and what we didn't have, and I think that she, you know, got roasted for it publicly.
10: Trump-administrationen har mött stark kritik för sin hantering av utredningen kring sexförbrytaren Jeffrey Epstein som dog i häktet 2019. Kritik som eskalerade när justitieministern Pam Bondi antydde att hon hade en lista över påstådda medbrottslingar till Epstein som var redo för granskning. Men några månader senare ändrade hon sig och sa att det inte fanns någon lista. I början på året sparkades Bondi som justitieminister och just nu pågår processen med att godkänna hennes ersättare, Todd Blanche. Många bedömare menar att hennes hantering av Epstein-filerna var en stor del i varför hon fick gå och även Blanche får nu frågor om Epstein-utredningen i kongressförhören. Och J.D. Vance säger till Joe Rogan att filerna borde släppts på en gång men är tydlig med att han inte tycker att president Trump själv gjort något fel.
9: I think that we should have just dropped everything at the very beginning. We should have just done it as quickly as possible.
2: Reporter Esmeralda Egerup. Minst 11 barn har omkommit sedan en brand brutit ut på ett barnhem i en förort till Algeriets huvudstad Alger. Det här rapporterar lokal räddningstjänst. 19 personer, däribland flera minderåriga, ska också ha skadats i branden. Myndigheten uppger att brandorsaken ännu inte fastställts, men Algeriet har plågats av en värmebölja den senaste veckan med omkring 1000 bränder som följd. I Danmark växer oron för engelskans inflytande på det danska språket. Den danska språknämnden har därför nu lanserat en kampanj för att sätta fokus på fenomenet och kanske hitta nya danska ord istället.
11: Som cutie, som I'm cute.
12: Jag kan säga cute och cutie istället för söd, säger Siri som sitter på en bänk i centrala Odense. Och ja, engelskan börjar ta över för mycket, tycker hon. Helena Magnusson som guidar turister i stan tycker också det är för mycket, men samtidigt kan engelskan ibland ge en annan språklig precision, tycker hon.
13: Jag kan säga undskyld, det är sån, alltså beklagar jag verkligen. Och sorry, den är måske sån lite nedtonad i förhållande till det.
12: Säger jag undskyld, alltså förlåt, så är det verkligen någonting jag är ledsen över. Sorry är mer nedtonat. I Sverige skämtar vi ibland om att danskarna använder sig av ord som weekend, computer och teenager, men det är lånord som är så etablerade att de i allmänhet inte längre ens ses som engelska. Det som händer nu är någonting annat, förklarar Kasper Hansen, språkvetare vid Danska språknämnden.
14: Vi har nu en generation av unge och unge vuxna som är vuxet upp med ett sidelöpande digitalt liv.
12: Vi har nu en generation som vuxit upp i den digitala världen, en värld där engelskan dominerar, vilket i sin tur smittar av sig på vardagsspråket. På Dansk språknämnd vill man nu via kampanjen Kan vi på dansk, som Kasper Hansen leder, undersöka om den snabba engelska utbredningen nu faktiskt börjar uppfattas som ett problem.
14: Nu har vi en vinkling där heter Är det ett problem?
12: Nämnden vill med kampanjen dels öka medvetenheten men också hitta danska ord som kan användas istället för de engelska. Om det lyckas är helt och hållet upp till danskarna. Det är de som äger språket, säger Kasper Hansen.
14: Det är språkbrukarna som skapar språket.
12: David Rasmusson, Odense.
2: Ett längre reportage hör du i Studio 1 i eftermiddag. Nu har tågen börjat rulla genom Olsfors och Hultafors i Bollebygds kommun igen. Detta efter att sträckan varit avstängd i 3 veckor, vilket har påverkat trafiken mellan Göteborg och Stockholm kraftigt. Det var ett godståg som spårade ur i slutet av juni och nu har rälsen lagats. Trafikverket tror att urspårningen berodde på en solkurva. Ett enormt isberg, nästan 6 km långt och 4 km brett, driver just nu längs Grönlands kust enligt Danmarks meteorologiska institut, DMI. Det har redan färdats en sträcka på ungefär 120 mil och är på väg söderut. Producent för sändningen var Per Enander, i studion Leif Näslund.
1: UV-maxar du nu, Malte, eller vad så fint väder?
0: UV, det handlar om solljus eller?
1: Ja, UV-max är en trend som innebär att man medvetet solar när UV-indexet är som högst. Det är det ungdomarna håller på med nu i värmeböljan.
0: Nej men, nej.
1: Sant, så sant som det är sagt.
0: Jag vet inte, tusen. Det låter som att det här är någonting som det finns delade meningar om, minst sagt.
1: Det är ändå kanske inte så jättebra för huden, inte minst då, att lägga sig när det är som mest UV-strålar ute.